nta wete klala nka chere no indezu mabonu nyum ni bia mo e usi afie mo bibia ha ye mo bibia ra akwa ba TW 88.9